0: sus flaxons, Cachacaibín, Jabracachin Casa, Miguel Arcángel. Caracas, sector Pro Playa, Cantón Panaj, sector Zacarías. Caracas, Bishikin Kiyakach, Kubnakshin Jabraca, Dming, Pinakach, Kabach. Caran, Bentajka, Junkalum Blascas, Amach, Chuchik, Aya. Batsan, Vira, Ashwa, Senyecha. Caran, Kashka, Chuchik, Takya, Unchumsas, Karpam, Kayatza, sector Zacarías. Nbeshka chawatet atrumakil ka habreka kanton. Kast kamulki harak alumlah ka shinaka karan kibihiyap takwakki uwar shinka shinaka cha. Harap biyeh batsakaw ka los mormones. Atet tukah ka akustar, tukah ka aplangan, nakin katsan ka ah. Perkilumlah samahan bebentaha batsaan chumsa aswar pam ka ya. Nwira ashka sinye karakar bishik kiyap ka habreka mlori il. Shinka penah nikichumsa ka ruchi irpam takya. خون چکر بیشیک چقان و یا چکم خچالال خرکا نکاییخ کا ایشیم اکلا شرمرس نکاییخ کا پروپوش کا اسکویلا کشن کا تقاکالا پار بولوس ایچقا پروپوش کا سالون حبرکان روی بیشیک نو یا کا چکا الملخ کا قطنامت خیین کاییخ کا ایشیم آن ایشیم پر خسارا قصبیان کیا خر قروچ کران که بیه ایا 250 خون کینتال چا کچ کن ایشیم ان پر سپر پخ بات نکا ای حبر قروچ تیشیم Araka 185 bitsihan an mahon tmas an kaya 185 awar kan harn hikin lublo ha an kay arwach khabra kay shim ara ke sient ke nikah rikhlal khun kintal ktiponga qastan ki kotimal ngat ki kol kha khabra kha chalal kara mqak eskaru chi khabra kar mah shun ter mah chek mkh kashakna yoni gomez qoman ka qoin kom bikna no bichiwa Uts nwach kumloh kara iwiin shenqihka luns. Kara shenqihka kamik, shkees chikun smang mak, miltiyo sahar khawal kasli mal. Kara katkikot katsa habraka programasyon pina chichabach shenchwaq shenkabih, shenka fines de semana. Shenqihka kamik, lumlahka miltiyo shkachiwa.
1: Es la hora 18:57 minutos.